kalintang pisan punikeun ngangobin ingian kabecikan jagat ide sang Prabu.

0: wa wahin adi bentu aji ye mato kengkerang beli man ngabok itu
1: semun adi sing luung

0: Ya kak?
1: Tos tos ning kulo haji di tiang wantah puniki.
0: Tos ning kuno ke abdi wus wus ning kau wus bukan
1: wus wus eh. Wusing.
2: Tos aku tos tos ning kulo adi yang tanda.
1: Tos tos ning kulo adi. Le totosin totosan wangsa sane utama.

0: keutamaan
1: keutamaning
0: kewuh. Ewah. Unike keutamaan
2: saneng ardi
0: pakewah punika.